0: Хайрлы иртәләр, барычагызга да. Без инде физзаряд урынына тиз генә бер спорт яңалыкларын оқып чыгыймчы.
1: Оқы.
0: Әйдегез, җумгадан башлап инде безнең кызганыч Акбарс хоккей командасы трактор командасына оттырды 2-3 исәбе белән, шулай ук Нефтехимик Барыска җиңелде 4-5 исәбе белән. Ләкин кичәге уенда Нефтехимик Сибир командасын 3-2 исәбе белән жеңіп шықты. Хәм біздің Россия жиырма командасы нәкъ менә шимбе күні Намибия жиырма командасына қарсы ойнап, оларны 6-0 исәбе белән тормар иттеләр. Міне,
1: құтлыйбыз егітлеріңізді. Жеңілгендер екен, уақытлы шығына болсын. Енді алдағы ойындары бізді сүйіндірсін деген тілекте қаламыз. Хәм радио тыңдаушыларымыздың смс-ларына да кірісеміз. Хайырлы ертеңгі шайлар деп жазалар бізге. Достар, сіздің де айтар сөзіңіз, пікіріңіз болса, шын көңілден міне қолымызды жүрегімізге қойып айтамыз. Біз сізден смс-лар келуге бик шат, соңа көре жазыңыз. Хәм достар, спорт жаңалықлары. Спорт жаңалықлары бұлар енді олардан өткенде қалды. Бүгін ісі біздің радио тыңдаушыларымыз арасында оқытушылар да бардыр, біз барысында оқытушылар күні білен. Шын көңілімізден тәбірек етәбіз.
0: Тәбірек етәбіз.
1: Қатерлемін әлі бүгінгідей сентябрінің бірінші өткені де бірінші сыныпқа барғанда оқытушыларымызға бағышлап, мектебімізге бағышлап жырлар жырлайдық. Йыллар өткеш те оқытушыларымыз біздің жүрегімізде, көңілімізде олардың айтқан сөздері

0: Қайырлы ерте. Сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Бұлғар радиосында айтқан шейлер. Әменің де бүтінісі бір түрлігіне жауап езді деген едім.
1: Аха.
0: Егі оқы жауаплар түрлі. Оның осылы бір болса да, әркім өзінше тасырлый. Не үшін дейсең, мене бұл бет кейік қосылар, жылы яқларға ұшып кетеді үшілер бар айны, қоста ұшын. Біреулер яуза, яз күні қосылар қайтуы бұ дегендер. Менім ертен шығарғанда қосылар әне шылай қоқылдап шығып кетелер дейілген. Қайырлы ерте ертенгі шейлер бұл сұлы алмаған қоста ұшып еттен. Не үшін сұлы алмаған? Оның сұлағаны нендей тауыш шығарада сұлы алмағаны?
1: Ветеринар язғандыр.
0: Мен қоста ұшылайды. Қосылар тауышы бұл қыр қосылары сауғылаша түгілмі дегенлер. Қыр қосылары кейік қосылар бұл дейушілер бар. Әм кімнердір енді кеш білен кіртіп яптанда қосылар әне шулай қоқылдап кіріп кетелер деп язушылар да бар. Дегі осылы шул шыннан да достар қосылар, еді кейік қосылар. Әм білесің, Роберт, бұл нендей күн? Бүгін кейік құшыларға тілеклер юлау күні екен.
1: Матур күн.
0: Әйе, демек, әгер де қосыларының, кейік қосыларының ұшып кеткенін көрсегіз, достар, тілеклер тілерге ұнытмағыз, емін? Әменім шындай әйбіріш өткенім бар еді.
1: Әйе.
0: Әгер де сен көз күні кейік қосыларыны ұзатасын екеміне қорап, әймі? Өз күні сен оларыны қорыш олырға да тиір. Шулай ырым-шырым бар екен жемәғәт. Білмеймін, дұрыс тұрмын,
1: жоқ тұрмын. Мен шул күнде қойтығыз.
0: Йо-йо, анан түгел, мен сен көрерге тиеш екен. Шуна иткенләр екен, сен қорқып
1: аласың. Әйе, ұзатасың керемі, ләкин мен қорқа аласың. Шул тиген не болмаса, мен шул қозлар болмаса, оны қойын біліп болам екен.
0: Какая разница деп айтсыз. Қозлар ба дейін да?
1: Әйе, әйе.
0: Сіздің ішкеніңіз бар ма мындайны? Жоқ па, достар? Жазыңыз әлі мен бір үлкен ештегі бір опа шулай деген еді. Күз күні енді бұл. Ой, мен там қозылар кетелер есін сауына. Сен деймін әйлгер дей, мен әбі еткен еді дейік. Әгер де сен қозыларына ұзатасын екен, сен аларына қоршыда
1: оларға дейірсін.
0: Ешкі осыңыз әлі достар. Ешкі 8-9-7-85-55-91-де.

0: тыңлаушыларыбыз салқын дәбетінде шәйләрегізді ішәбіз, жылынабыз біздің білән.
1: Қайырлы ерте, достылар, қайырлы ерте. Уфтан, Мали Роберт, сен шулай дегеш менгі, менгіл үшіп қоям. Йоқ, жылы-жылы, достылар, әне қойош елмая. Ең мұхимы көңіліңіз қояшы балқып тұрсын. Міне көңіл қояшын балқытып, сізден келген СМС-ларыны да оқиық әлі. Қайырлы ерте, ертеңгі шәйләр Камы Тамағы районы Балташ ауылында яшаушы коллегаларымның, қызметташларымның оқытушылар күні білән құтлыйым. Мектебіміз ябылғанға 13 жыл, шулай да ел сайын ұшырашып тұрабыз, көңілді яшейбіз, Аллаға шүкір, сәлем білән Гүлнара деген. Илзе апа язған бізге, мына Роберт Эльвира, қайырлы дүйсенбі ертесі білән. Бүгін оқытушылар күні, туған ауылым Искәлмәтте яшаушы оқытушыларым Рәжеп абай һәм Галия апаны бүгінгі бәйрәм белән котлыйм. Алға табада бүгінгідей хәтерлим әле сізнең жылы бүгінгідей хәтерлим әле сізнең жылы сүзләрегезне, ягымлы йылмаюыгызны дигән ул сізнең оқушыгыз Ирекледә яшәүче Илзия дигән. Хәйерле иртә, иртәнге шәйләр, класс җитәкчебез Римма Ринатовна. Оқытушылар көне белән котлыйбыз, рәхмәт сезгә. 189-нчы гимназия Салават күпере дип язалар безгә. Тагын әйтерп язалар радио тыңлаучыларыбыз. Хәйерле иртә, иртәнге шәйләр, яраткан радиом, Тәтеш районы бидәнге төп мәктәбе коллективын шын күңелдән коллегаларымны бәйрәм белән котлыйм. Сезгә дөресен генә әйткәндә исәнлек кенә телим дигән ул. Башкасын без үзебез дә булдырабыз. Мин сезне һәммәгезне дә ихтирам итәм. Бердәмлектә шулай озак еллар эшләргә язсын. Иң изге теләкләр белән Гүзәл Әмировна дигән Гүзәл Әмировна. Үзегезне дә котлыйбыз шын күңелдән. Баулы исергә Сирина апа яза безгә оқытучыларны, мөгалимнәрне құтлы ішке келдім өзімнің 40 елға яқын ішіләген мәктәбімді. Барлық Татарстанда яшаушы, ішіләуші оқытушыларыны бәйрәм білән құтлыйым. Оқу елін бұршыларсыз көңілі тіп сау сәлемет кіне болып, тәмамларға яссын көңіл тұнышлығы ғайлы еменлігі тілейм. Үш күнәрі сізге оңышлы болсын барысы да Сирине бағыз есіргәптен деген. Достар, қысқа шағына яссағыз еді, олайса оқып үлгірмейбіз барысында. Қайырлы ерте.
0: Қайырлы ертелер.

0: дорожного движения.
1: Ихтибар. Тезе керек болса, алтын колны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
2: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
3: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көп кә орсанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Гузель Оразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь. 1, 2, 3, 4 ноябрь. Қазан. Уникс. Мешикалы алтын.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоапылығы шекіленген жамғайеті.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қунақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жәмғиеті. Украин 118-169-0-13-20. Қазан КПВК 05. 2026 жыл.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Қайырлы ертелер, біздің оқытушыларға бағытланған құтлаулар, ұсыныстар марафоны дәуам етті һәм дистанцияға Эльвира шыға.
2: Дұрыс, Роберт. Мен ұшады сенің олай етуің. Шынан да СМС-лар көп. Макс, мендегіне шыңа көре Роберт. Эльвира оқы-оқыды, мен шыңа көре Робертны тыңдайым. Кім әлі мен иратларға қоршы келіп тұрғайым. Қайырлы ерте ұратқа радио ертеңгі шейлерім үшін көңілімнің сәлемлерімні, еңізгі тілеклеріні Құлшарип мәктәбінде оқытушыларға, бігерек таулысы опаға, Рәмзия опаға, Лойыш, ол құжалғы техникум оқытушыларына, олар бізге тұрмышты путевкі берген күшілер Құлшариптен Сидания деген. Қайырлы ерте ертеңгі шейін олып барушылар, бүгінгі көркен бейінен білен барлық оқытушыларына құтлыйым. Еңізгі тілеклерімді жеткірем, Көкмара районы Үркіш ауылынан Фирая деген қайырлы ерте Болғар радиосы. Мен өзімнің Нұрлат районы Киеклі ауылында яшаушы әниемні, Гүлшат Хатип қызы Мұхаммедованы оқытушылар күні білен құтлайым. Әнием 40 ел өз қызметіне тұғыры болып, ішін яратып, Киеклі орта мектебінде физика һәм математика оқытты. Менің әнім де физика һәм математика оқытушысы. Барлық Киеклі орта мектебі оқытушыларын бәйрем білен құтлайым, ішіңізде оңышылар дегендер. Оқытушылар күні Буа районы Зур Буйырған ауылында яшаушы бірінші оқытушым Лира Хафизовнаға, Исмағил Ғафиятовичқа, Фәния Гатиятовнаға, оқытқан барлы оқытушыларға қойнар сәлем. Шулай оқытыңлым Фиялка Тимирғалиевнаны, класташыларым Илхамия Рифқатовнаны, Елена Михайловнаны, туған ауылымда оқытушы болып ішләуші ауылдашыларымны шын көңілден құтлайым. Буа шәһәрінде яшаушы Гүлзиде Тимирғалиевна деген жеткірдік. Қайырлы ерте, ертеңгі шәйләр. Елқавой орта мәктәбін бітіргенге 59-шы ел деген 1968-шы елда тәмамладық. Біздің оқытқан оқытушыларының орындары үш мақта болсын. Еңізгі сәлемнер білен Нажия Мұтығулина Шакирова Түбен Камыдан. Мен өзімді 35 ел педагогияда үшләдім деген ол. 35 ел, 40 ел, Роберт, сен көз алына кетір. Бұл бетінде бір ғұмыр деген сөз, әйме?
1: Мұны айты бітіргіз.
2: Әйгім, қайырлы ерте Болғар радиосы. Барығызға да көп сәлем. Мен Болық бестесі Бейіктау мәктәбі оқытушыларын, коллективын, барлық білген кішілеріні оқытушылар күні білен құтлайым. Еңізгі тілеклер Татарстанның атқазанған оқытушысы Гүзәлия Гарипова жазған бізге. Гүзәлия ханым, сізді де шын көңілімізден құтлаймыз. Ертеңгі сәлемлерім барша Татар иліне. Бүгінгі бейрем оңайынан Шүпрәлі районы Зур Шынлы мәктәбінде өзімізге білім берген, тәрбие берген оқытушыларымны, яңа ішлі мәктәбінде бірге ішлеген қызметташыларымны құтлайым. Өзім мәктәбіні тәмамлағанға енді 40 ел ұзды. Роберт, соны айтарсың, неше ел енді мәктәбіні тәмамлағанға? Сіздің дайыми тыңлаушыңыз Ишлиден Фәриде деген Шүпрәлі районы Зур Шынлы яқларына біз де қайнар сәлемдерімізді жеткіребіз. Балық бестес районы Тәбірді Шолысы ауылынан қайнар сәлем. Гүлирам апағыз юлы Қытлы Бүкәш мәктәбінде менім екі балама білім беріп, ұлы юлға ұзатқан қәрбір оқытушыларына бәйрем білен құтлыйым деп язалар бізге. Қайырлы ерте, ертеңгі шәйләр. Оңышлы үш күндерім, ұлы Бақыршы мәктәбін ұзақ юллар балаларға білім тәрбие берген ветеран оқытушыларымызны һәм бүгінгі күнде ішләуші коллективны һөнәри бәйрәмебез белән құтлыйбыз. Қайырлы ерте, Тәтеш районы Бигенге мәктәбінде ішләуші дустым Гүзәліні бәйрәм білән құтлайым. Еңізгі тілеклер деген Холиде есімлі радио тыңлаушыбыз. Буа районы Қойбыш мәктәбінде оқытушы болып ішләуші Құдағиыбыз Қадырова Фәриден оқытушылар күні білән құтлайбыз. Һәм дә Қойбыш мәктәбінде ішләуші оқытушыларына да бәйрәмнәрі білән. Ертәңгі шәйләр, қайырлы ерте, коллегалар, көпшілік достарыбыз көптән инде лайықлы елда, барыбызда сау сәлемет болып ұзын ғұмыр итәргә ясын. Яратқан Хәләл Жифетім Ресейде 30 ел Қорамалы мәктәбінде математика фәнін оқытып, бүгін лайықлы елда. Бұл Қорамалы қойсы район ясығыз әлі? Сұлай құсәлемнер Олсуға, Рәмзияға, Кафия білен Илгизге, Хәммені білген коллегаларға деп язалар. Радио тыңлаушыларыбыз жәмәғәт, СМС-лар шундай көп, бұларына келесі шығышқа қолдырам, бұларына оқып бітіре тұрған түгіл. Ну, барысында оқиысы келе.
1: Әйінде, әйі, матрис.
2: Жеткіресі келе, шынки біздің радио тыңлаушыларыбыз нәк мәне біздің оша Болғар радиосы оша яқынларын құтлайлар.
1: Үшіксіз солай.
2: Бейрем білен.
1: Бәйрәм белән.
2: Роберт, ничә ел мәктәпне тәмамлаган?
1: 25.
2: Бәйрәм белән сиңа.
1: Рәхмәт.

0: Оқушыларыбыз сізіні әр уақыт яратсын, құрмет етсін. Юғары нәтижелер һәм мақтаулы қазанышлары белән сөйіндірсін. Барығызға да нық сәләмәтлік, көңіл көтәріңкілігі, һөнәри уңышлар тілеймін.
1: Құрметті тамашашылар, мен Татарстанның халық артисті Алик Фазылжанов сізіні өзімнің бірінші концертіме шақырам. Йолларны һәм йолларны бірләштергән ынтылмас жырлар, жылы сөйләшүләр, юмор һәм сатира, якын дуслар барысы да бер сәхнәдә. 22 октябрь Ленин мәдәният йорты 18 сәгать 30 минутта мин сізіні көтіп қалам. Бұл кешне бірге өткәрек. Шектеуі 6+.
2: 2026 ел.
3: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь Әтне, 6 Дәрвишләр бистәсе, 7 Яшел Үзән, 14 октябрь Питрәш. Килми калма.
4: Яшекле 6+, 2026 ел.
5: Көчле энергия.

0: Бер минутта.
1: Ул сұрау.
0: Бер минутта.
2: Бір минутта он сұрау, он минутта бір сұрау түгілеймін. Біз солай деп күлерге яратамыз, Роберттілі.
1: Олай болса, еңілерек бұл енді, әлбәт
2: бүгін сәңғәт темасы болашақ.
1: Әй, ғымымен түрлі юнәліш.
2: Әй, рәсімлерді ясыйбыз, музейлардан.
1: Театрға да барабыз. Опера хам, балет да барабыз.
2: Қотнашушыларымыз білен де танышыға әлі.
1: Әй, дәк зәлі.
2: Бірінші қотнашушымыз Нәзире. Опам, Нәзире Пайсен мисіз?
1: Хайырлы ерте.
3: Хайырлы ертелер.
2: Неше хәлдеріңіз?
3: Хәлдер яхшы, Аллаға шүкір.
2: Бик яхшы.
1: Қайсақтардан?
3: Туқай районы, Таулық ауылынан.
2: Сізге қойнар сәлем жібереміз. Хәм тағын бір қатнашушыбыз. Рәхима бей, Рәхима бей, сән місіз?
1: Хәйірлі ерте.
4: Хәйірлі ерте, сән місіз, хүрмәтлі радио қызметкерлері.
2: Исән місіз, исән місіз. Нәзире апа, Рәхима бей, бір-біргізіні сәлемлегіз әлі.
1: Әйдегіз әлі.
4: Нәзире ханым, қойнар сәлемдер, Чистай районы, Яшырма ауылынан сізге.
2: Біздің енді сәңғәт темасы дейдік. Нәзире апа, біз сізге ең бірінші болып шалтыраттық. Шоңа көре сойлап олығыз әлі. Кім білән ойнайсыз? Роберт білән мі? Менің білән мі?
3: Сіздің білән.
2: Так.
1: Так, мен мұнда күйлеп қоймалы өзімді.
2: Сен күйлеп қойайды секундамераңны, Роберт. Біздің енді барысы да түгел, барысы да.
1: Күйленген?
2: Күйленген,
1: әйе.
2: Мышқы түшіп кетті.
1: Мен де мұна үйлеп қойдым мұнда, ясап қойдым өзіме.
2: Аха, әзір ме?
1: Әйе.
2: Нәзір апа, сіз әзір ме?
3: Әзір, әзір.
2: Кеттік. Танылған Мона Лиза картинасының авторы кім?
3: Білмейм алға.
2: Кеттік алға таба. Бұл спектакльда жырлап қына сөйлешелер. Нінде спектакльда жырлап қына сөйлешелер?
3: Оперетті дама.
4: Опера.
2: Өз-өзіңні рәсімге түшіру. Нәрсе деп аталам, өзіңді өзің рәсімге.
3: Пейзаж, пейзаж.
2: Үйінде.
1: Өзіңді.
2: Өзіңді.
4: Автопортрет.
2: Рәхима бұл қоя қысыласыз. Кірмегізіл сонда.
3: Автопортрет.
2: Оркестр, яке хорның жетекшесі кім, оның қолында тояқлар бұла, әм ол шылтай.
3: Дирижер.
2: Аха. Жимішлеріні мінә тізіп қоясың да, шуны ясыйсың, бұл нәрсе деп атала.
3: Натюрморт.
2: Музыкада неше ноты бар?
3: Сегіз.
2: Музыкада неше ноты бар?
3: Жиде-жиде.
2: Туаш мәр-мәр балшықтан ясалған фигуралар. Нәрсе деп атала? Міне шуларын ясап қойушылар, міне шулай ясап қойылған.
1: Стоп.
2: Бұлды ма?
1: Бұлды.
2: Сонадың ма?
1: Әйе, сонадың.
2: Ярар, бұлды. Әйтмеші тұр, ема?
1: Әйтмеші тұр, ама?
2: Әйтме.
1: Әйе.
2: Мен қазір тұқта секундамерінің
1: қалды. Сүрприз болсын, сүр болсын.
2: Сүрприз. Рәхима бұй, міне қазір сіз әйтесіз, ема?
1: Рәхима бұй, әзір ме?
2: Әзір ме? Кеттік.
3: Әзір.
1: Кеттік. Сәңғәт әсірлерін жию, сақлау һәм күрсәту орыны.
2: Қойда сақлана барлық
1: картиналар. Картиналарды. Йо-йо-йо-йо.
2: Қойда?
1: Йо-йо-йо. Йо-йо.
2: Китапханада бі китаплар ғына бұнысы картиналар.
4: Вперед, алға.
1: Алға, кеттік. Табиғат көрінішлерін, орман, елға, таулар сүретленген картинын ешік атала?
2: Әйттігіз сіз аны.
1: Әйттігіз әйе.
2: Сіз әйтмедігіз. Нәзіре ханым әйттір.
1: Алдан әй кеткен әйе. Алға таба, Мона Лиза картинасы қайсы музейда сақлана?
4: Лаурда.
1: Әйе, дұрыс. Бию һәм музыка ошағына сөйленеле тұрған спектакл. Бийлер анда.
4: Опера?
2: Опера байет. Йо, мына бий тұрғаны. Опера түгел.
1: Әйттігіз әлі яңағына.
4: Шүрәлі
2: балеті.
1: Бұл да әйе. Картина ясағанда рәссам қағаз қоя тұрған мақсус оғаш жайылын ма? Мына шында қоя да һәм рәсім түшіре.
4: Палитра?
1: Йоқ, йоқ, мына Альбертқа М харфын үстесең. Олдан.
4: Мальберт,
1: Мальберт. Әйе, Қазандағы опера һәм балет театры кім есімінде?
4: Абдулла такой есен мендеге.
2: Альберт Хаманов.
1: Қыз болды. Ярдәм итәсі келді.
2: Фәрин, Роберттен ашуда. Бізде үш дұрыс жауап. Йоқ, сізде үш дұрыс жауап.
1: Сізде биш.
2: Биш.
4: Вақыт өтті мене.
2: Вақыт өтті
1: мене. Бір минут ішінде ол сұра.
2: Нәзире апа, биш сұрауға дұрыс жауап беріп үлгіргенсіз.
1: Рахима, біз сіз үш өгіні, әйме?
2: Әйе, міне, ол бендіріс сонадың бетінде, әйме?
1: Әйе.
2: Ол Мона Лизаны әйтті.
1: Әйе.
2: Табиғат көрінішлерін әйті алмады. Әйе. Сәңғат жиу музейіні әйті алмады.
4: Балетін
2: әйтті. Балетін әйтті, хәм сіз аннан сұң мұнам Альбертқа барып жеттігізді. Альберт дедігізді, бұның қан тема.
1: Альберт демәлі,
2: Мальбер.
4: Бик көп сәлемдерім сізге, біріншіден.
1: Рахмет.
4: Сізді сағынып қайттық, ерақиятлардан, яллардан.
1: Ой, рахмет. Олда
4: сезінің радионы тұрмады болмай ол яқларда. Бүгінге бейрем білен, өзіміздің яшырмай олында, өзіні ұқытқан ұқытушылар ұлысыны, кем есен болғанлар, есен болмағанларына дұға болып барсан бұл.
1: Амин.
4: Аларға болған, өзіні ұқытқан ұқытушыларға есенік саулық, тұнышылық тілем. Қазіргі уақыттағы ауылық өз ұқытушыларына, әм башқа шақырлардағы барлық бұқынарына ия болған. Аларға тілем. Есенік саулық, сабырлық тілем. Қазіргі балаларын ұқыту, түрінбегілін үлтігіл.
2: Дұрыс.
4: Бейрен білен барығыз ада.
2: Рахмет, Рахим Абай. Есенік
4: саулық болсын, тұнышылық болсын елдерді.
1: Амин, солай болсын. Рахмет,
2: Нәзір апа, құтлайы сізді жеңуіңіз білен.
5: Ура!
2: Сәлемдеріңіз бар ма?
5: Сәлемдерді сізге бірінші.
2: Рахмет, Нәзір апа.
5: Есен сау, бек жақсы алып барасыз. Аннары барлық оқытушыларымызны бейрамдары білен құтлайбыз. Аларға ауыр ішлерінде жеңілдік білен, әйбәт кіне оқытырға ясын. Есен сау болып, сәлемет болып. Балалары таңнау шан болсындар.
2: Амин, шулай болсын. Ең мақиымы шул. Нәзір апа, рәхмәт бек зор қатнашуыңызға, рәхмәт бек зор тілекләрегізге. Сіздің білән сау болашабыз, әлемтәге шығарбыз, бүләкні қойшын келіп олырға мүмкінлігі хақында. Сілештік мә? Сау болығыз.
1: Сау болығыз.
2: Сау болығыз.
1: Бейрәм білән.
2: Бейрәм білән.
1: Қызық болды дейді.
2: Хәм, сен білесің мұна опера дейбіз, әйім балет дейбіз. Мен негедір мұна опера білен балетіні кішкінеден ұқты оратам. Нәрсе білен бейледір ол, мен тіге итәләр бі дейімі. Әлекеге тұрмышта мен кім болған бұндыр білмейм, әйім.
1: Мені, білесің мұна, мен кезінші телевизордан қорағанды, әлеке, нәрсесің
2: бұл, нәрсеге керек.
1: Әміне өзім үрі башылағаш, қори башылағаш, шақылар батасың, ауызыңны ашап, ғажеп, қарап қына тұрасың. Нәрсе, мекен, нинди моторлықсың бұл, қойдан шының қадар сәләт, әйім. Мені бит, шын жыршылар мені, мойынды операға қоғылшын, дейм, мені шушында классик әсерлерінің башқарғанда енді ойыруша.
2: Әміне бізді қазір музыкаль премьера болашақ, һәм бұ жырда біздің көңілімізге радио тыңлаушыларыбыз көңіліне өтіп кірер деген үмітте қолам.
1: Солай болсын енді.
2: Зүфер Билалов.
1: Оха.
2: Иске олам деп жырлы, нәрсені иске ола екен.
1: Мен тыңларға кеттім.
2: Тыңлай вас біргәліп.
1: Әйдіңіз әлі.
6: Болғар радиосында музыкаль премьера. Зүфер Билалов, иске олам. Ильшат Ғиниятуллин кие һәм сүзләре.

0: Яни Шекровер.
1: Сын,
0: хатирелерге кіріп кеттің бұрай біраз ғына. Кімді соғындың?
1: Мен нәрсе айтасым келей ма? Зүфер обиының жаты ұшымен ғай ма? Әй, әй. Біраз ғына юғалғаннан сұң активлашында. Сізді ма? Қозған отнада да ол. Шағықта тұташы білен әй ма? Шоу жер білен әй ма? Бізіне сүйіндірді. Міне бүгін тұғағын бір жерді.
0: Сен білесің ба? 8 октябрьде Болгар радиосының қойнар кетпар концертінде Зүфер Билаловты қатнашашақ. Ешекле ұлты плюс. Біз барлық радио тыңдаушыларымызды күтіп қаламыз. Әбушерға келгенде білесің ба? Нешіктер міне соғынам дей. Міне сені жаратып туя алмағанымды мен қазір ғана аңладым дей. Міне нешік солай екен ол әдем боласы,
1: әй ме? Әбулесің ұлтым дей позитив яқты айта бейді олы нешіктер.
0: Білмеймін енді ол позитивлықта тігі елмаю ортында көз яшләрі яшірінмәді ме екен. Достар, сізден ешлай соғынасыз ма?
1: Әйтігіз әлі.
0: Әйтігіз әлі.
1: Бізге қызық іші ол. Әйі, оқшындан да. Кімдеріні соғынасыз?
0: Ясығыз күтеміз.
1: Қайырлы ертелер.
0: Қайырлы ертел.
2: Чистай. 103 FM. Бұлғар радиосында реклама.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан,
3: Проточная 6, 8, 917,

0: итеп оздырурына. Казаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат күшағында орнашқан бізнің залларда шәхәр шаушуын орта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хүрмәт итә, һәм сезнең уңайлығы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
1: Татарстан Республикасының атказан

0: Мурачапаров білдірді. Оның сөзлерінше 450 мың гектар жер ішкертесі бар, шу есептен 206 мың гектар күнбағыш, 100 мың гектар кукуруз, 38 мың гектар соя. Маржинал культуралар есебіне Нұрлат районында 28 мың гектарға яқын, һәм Яңа Шишме, Буа, Ақтубай районларында 18 мың гектардан көбірек майдан бар. Жылы хауа тұрышы һәм топырақтың дымлы болуы шешімінің бірінші сұрақларында ұжым культураларының өсуіне ярдәм етті. Бүгінгі ішкертулер 185 мың гектар майданда башқарылған. Төл валюталар курсы турында бүгін доллар 83 сум 48 тиен, евро 94 сум 32 тиен, юань 12 сум 43 тиен. Хауа тұрышы хақында бүгін Татарстанда алмашулы шам болытлы күн, күндіз 6 градустан 11 градуса қатар жылы болу фаразлана. Қазанда бұл минутларда 3 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
2: Күзнің оңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі. Тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.

0: Лар тілейбіз сізіні құрмет етіп, мәктеп тех персоналлары деп қойғандар. Параллельшік мотор құтлайылығаны, рай ма? Қайырлы мотор құйошылы ертелер Бұлғар радиосы. Сізге Шүпрәлі яқларынан, Шүпрәлі районындағы барлығы құшыларыны құтлайбыз. Ұлы құрмет білен Бақауыттинов Амирхан, обы білен класс жетекшіміз Бақауыттинова Галира опаны бейрем білен. Мәктепіне тәмамлауға 50 йыл болды енді әлі бүгін даларыны. Мені шушылай құрмет білен тәбірікләп, ұлы рәхметімізіне жеткіребіз дегенлер, ауылыбыздың құрметті оқытушылары болып ұзынызда ғымыр яшасынлар едім. Бейрем білен сізді құтла 1976 жылда тәмамлаған оқушылар есімінен Мәсхуда Хамзина Жаббарова деп қойған. Дұстар, сізді яза оласыз, рәхим етігіз.
1: Әйе, ағам қарайлы, мен бір ғана бір нәйтім әлі, мен де педагог екен.
0: Шай мені?
1: Әйе.
0: Бұл қақта келесі шығышта сөйлесің әлі
2: Рүстем Асадуллин.

0: خیر لیرته.
1: خیر لیرته.
0: من از بس ترابی رده گیم. لکن من
1: از بس جواب بیمده. جواب بیمده. میدم شنگ نویل بودم.
0: ایا پر اولت. این دیرت هنگسین غشید ایدم.
1: Минем бергене тапкыр түгел инде, әле ничә тапкыр әйткәнем булды. Минем татар әдәбияты, татар әдәбият, татар теле, алай ук түгеләйме, әдәбиятын күңелем үз итә иде, һәм рус әдәбиятын. Ни өчен дигәндә, анда бит әсәрләр бар иде, әйме? Һәм шулай ук җәмгыять белеме. Җәмгыять белеменнән безне эфир аяп алыкты, татар әдәбияты, татар теленнән Роза апа алыкты, аларга күп сәлам гомен. Мин укытан барлы укытучыларга күп сәлам. Беренче укытучым Майзара Садыковна, ол әлі бүгінгі күнді да оқыта. Ғымен Зәйфире апа бар еді бізнің. Асия апа орыны жәннәтте болсын. Ғымен көп оқытушылар. Міне Әлтия апа, міне кімдеріні әйтмеймізден қары үшін өпкәләмәгіз. Емі барығызында да еске түсіріп. Міне барығызында бір құрмәт етем.
0: Әм
1: әне үшін татар әдәбиеті. Шүнкі бізнің Роза Мударисовна, ол өзі әсәріні оқиды қой уақыт, міне енді әдәби әсәрлеріні. Хәм біз тегі қысқартылған вариантын түгіл, тулайым вариант білен де оқиды, әгер уақыт болса енді,
0: әйме?
1: Хәм Роза па шылай шкафына шылай сүйелейді әкірінгіне, хәм өзі шыны оқиды.
0: Өз алдыма кетірді бәйе?
1: Хәм оланы, міне, неше тапқыр оқыған бетінді ол әсәріні олайым, неше бұын тәрбейлеп шығарған.
0: Барғыр беріліп
1: оқиды. Барғыр беріліп оқиды, әйме? Хәм мен сұл Роза паның оқығанын, міне, сұл хисленіп тыңлайдым.
0: Әтті диктант язғанда да шылай маттүр еттіріп күне ашық мейшегіне. Гүшешек Шарифуддиновна, әгір бейшітсәгіз әйе, сізге дә сәлемдер жеткереміз. Ләкін мина, мин физика білен химияны, қам ғыммен математика білен алгебра геометрияларын жүнім сүймейдірі, өзім бүтірмейдірі.
1: Сәйма, сәйма гуманитар.
0: Гуманитарий, ләкін мина, білесің мі, башланғыш түгіл енді, мина, кірә башлағанда химия білен физика, ең алда бетіні формулар. Әлекін бір-екі дәрісін қалдырсаң, бітті баш.
1: Әйе, әйе.
0: Нәрсесің, бұл меңа керек бірсің, мұнда бір қашанда келмейді.
1: Менің оқытым келмейді.
0: Әйе, бір қашанда оқиймын мұн әйе.
1: Бұл меңа бір қашан керек болмайшақ.
0: Керек, әйе, керек
1: болмайшақ. Шулай дейміз бетін,
0: дейме?
1: Бұл катетлар, гипотенузлар нәрсеге керек сол бізге дейді. Қайырлы ертәбіл Құрыштайынық сәлеметлік, ұғыр қәм жоқлы шығызда ұңғышылар еген езгітліклер білен U.Илмира деген. Тонып олғанлардыр енді, еме? Мәктеп еллары мені жылы қатирәләрі білен долқынландыра. Еллар өтсе де сыйныфташылар, оқытушыларым сағындыра. Бүгілме районы Қорабаш 1-ші номерлі мәктебін 1973 елді тәмамладым. Қазіргі уақытта да дұс болып, телефон ашы оралашып ешейбіз. Өзім оқығанда әдәбиет, тарих пәндерін ярата едім. Күзгі табиғат құшағында ергенде илхам келіп, шиғыр юллары да яздам. Зор бәйрем білен қытлайым өзімнің оқытушыларым Әнисе Карамовна. Қазіргі уақытта Қорабаш 1-ші номерлі мәктебінде директор болған Гүзәлия Хатип қызына еркін ауылында яшеуші, қызмет етуші Үлфет қызы Фәрида ханыма сәлемдерімді жеткірем Линна Горс, Найля Мамакова деген. Қайырлы ерте, міне енді көп еллар мәктебіні тәмамлауызға, осылай да оқытушыларымыз қаманда есті 1999 жылының 1-ші сентябрінде бізді еш шебер мүлейім класс жетекшісі қоршы алды деген. Қазір тоқтағыз достар бір фон қоям, міне бұл смс-ны ғана оқып бітірерге қазір Роберт сөйлей тұр.
0: Мен мұндай фұрсаттан пайдаланып, менім география білен биология оқытушыны, бұл менім яратқан фәндерім енді,
1: әйме?
0: Айрыша география. Хатипов Әнәс Исхакович, сізге қайнар-қайнар сәлемдер, сіз мені тыңлайсыздар деп ойлым енді мен.
1: Яратқан класс жетекшіміз қам 1-ші тапқыр ауылға мәктепке шет тілі, инглиз тілі оқытырға байтқан Оқтаныш районы кәскей түп білім беру мәктебіне Гик Рамина, Олсу ғилім қызы. Біз сізіне шушы ескеткіш бейрем білен, оқытушылар күні білен тәбірек етеміз, түрлі-түрлі яқы таралсақ та, біз сізнің сабыйларығыз, сізге есенлік саулығы ғайлы бәхеті тұнышылық алда да өз мақсатларығызға ерішіп, ешеуігізіні тілейбіз. Бірінші қорлығашыларығыз Лена, Дамир, Гүлназ, Денис һәм Терзер. Алсу ғилім қызы, сізге мінеш үшіндей бірінші қорлығашыларығыз.
0: ғилім қызы бейті.
1: Сәлемлерін жеткірем, қабыл етіп алғансыздыр деген үмітте қалабыз. Қайырлы ерте.
0: Бейрем үлін.

Әмдерін жеткіребіз, дейбет. Рахмет сөзлерін. Біздің шушы дәрежелерге кім жете екен, әлбәтте енді оқытушыларының бірінші ширатта зор үлеші дияр едім мен. Һәм біздің оқытушы деген сондай матур сөз бар әйімі татар тілінде. Әлі оннан тұрса қолаңыла тұрған тоғын бір оқытушының тоғын бір сөзі бар әйімі әйті әтірған. Әйтігіз әлі, нендей сөз екен ол? Міне, сондай сұрау біле башлайым, әлбәтті жауапларыны мақсыға яза аласыз. Татар тіліндегі оқытушы сөзінен тұш, қолданыла тұрған тағын сондай матур сөздеріміз бар оқытушылар тұрында. Демек, язабыз әлгі минутларда, қабыл етебіз сіздің енді сыңғысылар.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сәғаттә башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. Украин 118-169-0120. Казан КПВ 2. 05. 2026 ел.
0: Шолпан Билданова.

0: Достар, әлбәттә, құттықтаулар бик көп келе. Язасыз да. Мына бір ғана сұрау бердім, һәм әлбәттә, енді жауаптар шоқ та келді. Мына һәр бірсіндә әлбәттә, енді оқырға тырышырмын, мүмкіндік болған сайын ярыма. Достар, иң бұрынғы һәм дәрәжәле сөз дидем, әйме, татар тіліндегі оқытушы сөзінен тыш қолданыла тұрған нинди сөз? Бик көп яздыгыз мұғалім сөзі, әлбәттә, енді ол ғарап тілінен кірген, һәм ол білім беруші, ақыл үйретуші деген аңлата, һәм хәтта білесіз ме, шәріқ дүниесіндегі мұғалімдеріне һәр уақыт патшалар бір дәрежеге қоя тұрған болғандар, һәм мына бу инде оқытушының дәрежесі турында сөйлейм. Хайырлы күн, Мүслим районы Салауыз Мухан ауылында оқытушы болып эшләүче сіңлебез Насыр революцияның оқытушылары күні белән Түбән Камыдан туғандар құтлаған. Мына шулай әкрен генә мөмкинлек болған сайын оқыйбыз, дуслар. Мұғалім деген сөз деген Сәрия Құддусова дөрес язғансыз. Бүгінгі зор ихтирамға лайықлы болған һөнәри ияләре оқытушыларымны Шырымшан районы Лашман ауылындағы үмретуші Шарапова Әкілме апаны, Фатихов Әхтәм абыны ауылдағы барлық оқытушыларына бәйрәм белән 77-нче елдағы шығарылыш оқушысы Әмине Шәйхетдинова Түбән Камы шәһәренен язған, Алсу язған, Мәғалимә, Айгүл язған, Гүлсинә язған, шулай ук инде Ләйсән, рәхмәт барыгызга да, мөғәллим, мөғәллимләребез дигән матур сүз бар, гүзәл келенчедән язған. Менә шул кадәр күп, әлбәттә, инде сәлемнәрне. Бүген тактага кем чыга дип сорарга ярата укытучы дип тә истеп куйган әле тыңлаучыбыз, әлбәттә. Мин дип кул күтәрүчеләр бар микән ул хәзер? Бардыр, беренче рәттә утыручылар бигрәк тә. Менә шундый рәхәлләр, дуслар, без инде язабыз бәйрәм сәлемнәрен һәммәгезгә дә.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген байлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дару үләнінің томыры, женьшень ғойләсіннен. Санчи Қытайда 16-нче ғасырдан бирле қолланыла. Ул традицион Қытай медицинасы хазинасы. Санчи бүтін қан ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да файдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында иң мүхиме қанның һәм қан юлларының сәләмәтлеге. Санчи қанны шистартып қына қалмай, оның ерішін тизләтә һәм шул ук вакытта қан югалтуны туктата ала. Шулай ук санчи ашказаны жарахатыннан интеккән ауруларны кисәтү, профилактикалау максатларында да кулланыла. Йөрәк ишемиясе, инсульт, инфаркт очракларында ул кан йөрешен тизләтеп, тиреләрен туратып җибәрә, ми эшчәнлеген көйли һәм миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Кан куырыуының тиреләр барлыкка килүнең никадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Олар йөз төрле чиргә сәбәпче. Ни өчен санчи бер юлы копма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади: санчи канны баланска китерә. Нәтиҗәдә кан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эшә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр.

0: Сәлеметсіздер, 11:06 минут кеттім, Бұлғар радиосы, яңа музыка сағаты, сіздің мен Найля, сәлемлем, құтлаулар, біздің құрметті оқушыларымызға, әлбәтте, бик көп жазасыз, достар, айтқанымша, жылы сәлем тапсыруында да біз бейрам сәлемдерін, құтлауларын сіздің яқынарыңызға бөле кетерге әзірбіз.
1: Румия Фатхетдинова.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармлен даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар.

0: тамшысыдай, тәмі қолды сүйуіңнің бары әрем ашысыдай. Сенсіз күзлер мені бүгін гүзел жәннәт бақшасыдай.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йұрт.
4: Қазір Қазанда 7 градусы жылы көрсәті, магнит 43 балл, демек, дымлық 42%. 11 градусқа қадар жыл болырға мүмкін базар Алматы қоқсы байнырлатта, жәл әлмәт оғызына қайда 9 градусқа қадар әгір жерші олды бән қамыда 6 градустан 10 градусы жылы көрсәті.
1: Бұлғар радиосында реклама.
5: Бүгін яқты һәм шатлықлы бәйрәмнәрнең берсе оқытучылар көне. Шул уңайдан Апас аграр клиеты директоры Илгизәр Әнисулы Нигъмәтҗанов барлык мөгаллимнәрне, шушы өлкәдә хезмәт куйган хезмәттәшләрне, ветераннарны бәйрәм белән тәбрик итә. Белем үсеп килүче яшь буынның киләчәген кайгыртучы мөһим тармакларның берсе. Сезнең хезмәт күп кырлы. Сез балаларга

Opas Agrar Kliyeti direktori Nimajanov Ilgizar Anas o'g'lining hamaning xizmatdoshlarin bayram bilan qutlaymiz. Sizga ijodiy o'ngishlar, oila baxti, niqli salomatlik tilab qolamiz. Bulg'or radiosi kollektivi mana shunday bayram salomlarin sizga yetkirdi. Do'stlar, biz endi jirli salom topshiruvini davom etamiz. Hamishiratdagi qutlovimiz Bulg'or saytina kelgan. Bu arani yo'nga tinchali o'g'lining yashovchi qadrli aniyimizni Yafizova Rufiyani 70 yoshlik yubiley Евлящен кунгульден котлы без кунерин шотлык бля уцен, гомер юларын озон болсын, койгы хасрият көрмей хаманшылай бізге тряк болып, әти білен бірге матур етіп ешегіз түплі кенешін, жылы сөзден, нұрлы езін үшін рәхмет, рәхмет сен аборсы үшін де, изгітләклер білен Радик, Сирин, Альберт Гүлчешек, хам Олине, мне шунды матур бейрам сәлемдерін сізге жеткіріп қала, әлбетте бізде қушылабыз, хам йоқынары сұраған жерні бұля кетеуіз.

Бұл арайына яңа теншәлі олды ашаушы қадырлы әне бізіні Әфизова Руфияны 70 ерсі күбілейі біле үшін көңілден құтылы біз. Әти білен бірге мотор етіп ешегіз барыс үшін дәр әхмәт, күнәрің шуатлық біле өтсін, ғамыр еларың ұзын болсын. Изгітләклер білен Радик, Терен, Альберт, Гүлшәшәхім, Алина сізіне бейрем білен құтлады. Әлбәтті қушылабыз бұтләклерге.

0: 4 ноябрь, Қазан, Уникс. Ешкелі отырып.
1: Эстрадамызның энерджайзеры, Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, Дэнті. 21 октябрьден башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәниет йорты. Жырларға, күлерге, секіріп-секіріп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон нұқта ру сайтында.
2: 2026
3: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
4: Татарстан Республикасының атқа

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Келіп жете, нәрсе жете. Эльмир Ғилфанова білән Рафил Жәләлеевнің Қазандағы 5-ші концертлары келіп жете. Вау, қойшан! 5-ші октябрь филармония концертлар залында. 18-30-да баштана, әсенің билетлар. Билетлар нұқта рус сайтында.
2: Концертның ештұрушы ООО билетлар. Ограян 122-160-007-69-39. Қазан, Татарстан ұрамы 18-ші үйір. 2026-шы ил. Яшіп кәуі 6+.
3: Күшлі

0: бик көрәсім келесіз.
1: Билетлар сатуда.
2: Яшы бе 6 плюс 2026 ел.
3: Нихаят, нихаят, хантоған бір қат, нихаят. Эстрадымыздың өзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени өзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хем таратушыларда.
4: Яшы бе 6 плюс. Компания Агророст

Балық бізді сұрайны берді бәк ауылында шауша әтейбіз Лукин Иван Павел ұлының 75 жастық юбилейі қадырлы әтейб үшін көңілден бейрәмін білі. Олдағы тұрмышыңда сәлеметтік жуан тұнышылығы әне білен бауылары ұнықлар жылысын тұйып, ешерге яссын әнейбіз қызың ұларын кеуін кәм ұнықларығы сізге мүлі шынды мотор бейрәм сәлемлерін жеткірділер. Әлбетті енді қушылабыз бұлға радиосы білен бірге ауыл иқтауын бір қытлауыбыз. Бұынардан келедір мұғалимлік сифатлары Меніңкәев Рафиқ Меңлібай ұлына Рафиқ Абуй дәрісілерінде бихисап оқушы тұрмышы мәктәбін өтті. Мұғалим кішілеріні яратырға, бұлышып ешерге, сабыр болырға, дүрес, туры юлдан барыға үйретті. Рәхмет сізге білім бергеніңіз, келешек буындарына тәрбиеленгеніңіз үшін. Сізге нықлы сәлеметлік, ғайлы, бәхетті, сабырлық, бәрекетлі ұзын ғұмыр тілейбіз. Құдай рәхметінде болыңыз. Халықара мұғалімдер күні біле қатылыңыз. Барлық оқушыларыңыз есімінен Светлана, Гүлсім һәм Сәрия міне шушы бейрәм сәлемлерін сізге жеткіргеннәр. Бұлға радиосы да қошылай һәм яқыннар сұраған жырыны бөлек етәбіз.

Бунардан келедір мұғалімлік сифатлары Менікаев, Рафиқ, Менлібай ұлына, Рафиқ абы, рахмет барысы үшін де рахмет сізге білім бергеніңіз, келешек бунарына тәрбиелегеніңіз үшін нықлы сәлеметті, ғайлә бәхеті, сау барлық тілейбіз. Шушы матур күн білен барлық оқушыларыңыз үшінден Светлана, Гүлсім хәм Сәрия сізге мен шундай бейрам сәлемдерін жеткірген. Достар, дәуам итәбіз, шыратағы құтлау. Бүгін Буарайны Яңа Тенчәлі ауылындағы ғұмыр өтуші Яфизова Руфия Әнбәр қызы 70 яшлік юбилейін бейрам итә деп шыратағы құтлау. Сізге келді, Руфия, сен үшін көңілімнен туған күнің бұлай құтлайым. Сен бақытыңны шетлерден ізләмәдің. Ауыл егіті Радик біле ғайла құрып, екі бала тәрбиелеп өстірдіңіз. Бүгінгі күнді сен бақытлы кіші, сенің әшіңде шатлық қайғыларыңның ортақлашып, тұрмыш егіңні бірге торты барушы кішің, тұрмыш іптәшің Радик, сені құрметлеп яратқан ұлың қызың бар. Сенің жуан тынышлығы, бәле қаза көрмеші сау сәлемет болып, яқынларың енішесінде бәхетлі ғымыр етерге ясын. Кізнің алтын түсләрі яқты үмітлер істеп тұрсын. Күз жетті деп гүлләр сарғаймасын, шешеклерін жерге сипмәсін. Еш жетті деп үрек қартаймасын, ғымыркейлер әлі әбітмәсін. Міне шушы ең ізгі тілеклеріні сізге юлаған Венера. Қушылауыз ғам, яқынығы сұраған жерні бөлегі.

0: анықларын хам еуләрігі сізге бейрам сәлемін жеткірді.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
3: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі тамлетті майында, тамлетті кебітлерден сұрағыз.
0: Қиошлы ұслар, хауа температурысы әлігі минутларда бошқала біз қазанда 7 градусыны көрсәтті, магнит 49 балдан 2 бал, демек 11 градуса қадар жылы опаста болады тәтішті, әгір жер шоу түбен қамыда 10 орышақ құмарабайлар сабасында 8 градусы жылы деп фаразлы синоптиклар қорығалы иртеге температур 8 градустан 13 градус жылы орташа көрсәтті, әмінді яуын түсімнер күтілмей.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде давам етеді. Студияда Гүлназ Рашитова. Рустам Миниханов оқытушыларына бәйрәм белән құттылады. Татарстанда ОРВИ һәм грипп белән ауыручылар саны кимәгән. Ә хәзер тулырақ. Қосаның 689 күп фатирлы йортында яшәүчеләргә жылылык өчен сентябрь

0: Питанцы сендеук түлерге туры келешек, оларда жылылықны есепке олу приборларын урнаштыру техник йоқтан, екі ел дысады йоқтан мүмкін түгел. Олар үшін Татарстанда мақсус есеп хисап тәртебі белгіленген жылылық үшін төлеу норматив бойынша 8 ойда уамында сентябрдан апрельге қадар 8 үлішлер білен есеплені. Бұл қоқта бүгін үшілікті Душанбек кеңешмесінде Башқарма комитет рейсі орын басар Искендер Ғниятуллин хабар етті. Теманың дауамы олдағы есмада.
1: 1 октябрьдан Қозанда яғу сезоны башланды. Хәзір барлық балалар бақшалары, мектеплер, сәлемәтлік соқлау учрежденияларына жылы берілген. Социаль объектлар инде 25 сентябрьден ук яғу сезонын башлап жіберген. Юртларының 91% жылытылған, қолғаннар шушы күндерде жылы білән тәмин ителешек. Қозан башлығы Илсур Метшин білдіруінше, хәр яғу сезоны ул зур сынау хәм жылылық берушілер идарәші компаниялар үшін хүнәри осталыққа имтихан тұту. Бүгінгі күнге өзекті жылытыла тұрған 5500-нан артық көпфатерлы йұртта барлық текшірулер хәм системаларыны сынау түгелленген социаль инфраструктура объектларына айырым иқтибар беріле. Олар бірінші ширатта жылылық ола. Барығызға да авариясыз іштілім шәһәр кішілерінің үйлерінде һәр уақыт жылы хәм оңайлылық болсын, дейді ол. Шәһәрнең 689 көпфатерлы йұртында жылылықны есепке алу приборларын орнаштыру аз қолдану арқасында техник яқтан яки иқтисады яқтан мүмкін түгел. Олар үшін Татарстанда мақсус исап-хисап тәртебі белгіленген. Жылылық үшін түлеу норматив бойынша 8 ай дауамында сентябрдан апрельге қадар тегіз үлішлер білен есепләне. Шуңа көре мұнды йұртларда яшаушыларға жылылық үшін түлеу инде сентябр квитанциясында ук келешек. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
0: Татарстанда бір атнада ОРВИ хам грип білен ауырушылар соны ұзыған елінің шулық шыры көрсәткішінден 25.7%-ға хам эпидемия бұсағасыннан 26.5%-ға түбәнірек болған. Бұл қақта республиканың сәлеметтік сақлау министрі орын басары Қозан бойынша сәлеметтік сақлау идарәсі башлығы Илназ Ахмадиев хабар етті. Ол шулай ук ел сайын вакцинаның штамм составы яңартылу сәбәпле грипқа қаршы прививка сатырға тәқдим ителеуін ескертті. Прививка сатырға тілеушілерінің барысына да еші орыны бойынша поликлиникаға язылмышы мұрашағат етерге мүмкін, вакцинация бушлай өткерілі. Бүгін Қолығара оқытушылар күні шул оңайдан Татарстан рейсі Рөстәм Миниханов оқытушыларына бәйрәм белән құтлады. Сіздің қызметіңіз шын ғұрурлық, еллар ұсса да біздің білән бірге қолығаныңыз үшін зур рахмет. Сіздің берген дәрістер бүгін де тұрмышта юл көрсетіп тұра. Сізге бәхет, нықлы сәлеметлік һәм яңадан яңа оңышлар тілеймін, дейді Рөстәм Миниханов құтлауында. Дәулет думасында барлық төбәктерде ипотекаға тұрақ сатып алғанда оқытушыларға дәулет ярдәме федераль программасын ішлетіп жіберерге тәқдим еттілер. Түлеу бірінші үлкіртімнің 50%-ын тәшкіл ете олар еді. Бұл хоқта Дәулет думасының қызмет социаль саясат һәм ветерандар ішілері комитеті башлығы Иленора Кавшар хабар етті, деп яза ТАСС. Оның сөзлерінше қойбір төбәктерде педагоглар үшін тұрақ программалары ғәмәлде, әмі федераль дәрежеде мұндай механизм юқ. Программаны бірінші ширатта башланғыш, тіп ғымыми һәм орта ғымыми білім беру оқытушыларына қората ішілерге тәқдим етелер. Мүмкін болған тәләпләр арасында 3 елдан алып 55 яшқа қадарге педагогик стаж, тұрақ шортларын яқшырту зарурлығы һәм конкрет мәктепте кемінде 5 ел ішілерге әзір болу. Хова тұрышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн, Қозанда бұл минутларда 8 градус жылы.
2: Хова тұрышы шығарылышының иған әшесі первый обойны кебеті, шақси шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достым, неге бұлай ауызың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барса, дүрістәңді ауызың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нші йорт. 91.5 FM.

Достар, күні де көрігіз әлі қияшылы, нәқ оқытушылар шекілді елмайып тұрысынлар деген тілекте біз енді дәуам етебіз. Міне, қар бір кіші де оқытушылар дегенде шылды жылы матур қатирелер білен ұйылып қалған бұқиғаларыны іске түшіре шыла беті. Рәхмәт сіздерін жеткіре, міне, біздің тыңлаушылар бұл шыл қадар көп етіп язасыз, әйімі. Біз енді оқырға тұрышамыз, әлбетте, барысында бәлкі оқып та бітіре алмаймыз, дұра ашуланмағыз. Әгер де оқылмаған болса, ертеңгі сағатларда сіз қобат язығыз, ярайма? Қобат, міне, мүмкінлік болғанда біз сіздің рәхмәт сөздеріңізді кешіксіз яқынарыңызға, бірінші оқытушыларыңызға, ғұмен оқытушыларға жеткіруге тырысачақ. Біз бұлға радиосы бірлестіріп, сағат 1:08 кетті, студияда мен Найля қаламын.

0: Террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
1: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Койбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пыялалау һәм профессиональ күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

Абыслар, оқытушыларға рахмет сізлерін айту бізіні дауам етебіз. Әлбетте, енді оқытушыларымыз үштедір мектепті, әмі сіз жеткірісіз деп ойлеймін. Қазір тоғын бір сәлем мұна Ақтаныш ауылынан бірінші білім беру мектебінде қызмет қойшы ұсқан әрінің үшін ұстасы Елизапа Хиразиевіна. Хиразиевнаны хөнәри бәйрәме белән, оқытучылар көне белән котлыйм. Һәр вакыт шулай игелекле, ярдәмчел булып калыгыз, сәламәтлек, озын гомер теләп калабыз. Мул тормыш, ихтирам белән, Ақтаныштан Гөлназ ханым менә шундый сәламне котлауына җиткергән.

Макска келеверешкен СМС хабарларыны яңғыратан Бұлғар радиосын тыңлайсыз достар. Сізден де сәлем нәркеті біз 8-9-7-85-55-91-5 бізнің Макс номерам. Қадырлы овы япалар, сізнің ұқтышылар көні біләншен көңілден қатылайма сабырлығығыз, ташып тұрсын, таушығыз бітмәсін, дәптерлер әзірәк болсын, әзір плата. Бұл ұрыны фантастикаға қолдырық, ең мұхимы қызметінің қадырлы сін білсіндер. Балалар уңышлары белән сөендірсеннәр, ата-аналар

аңласын, жетекшілік мақтасын. Ял күннәрі шын, ял күннәрі болсын. Бәйрәм белән коллегалар деп язған бізге Тәтеш районы Биденге ауылынан Идрисова Гүлназова. Сізні шын көңілден фонарей бәйрәміңіз білән тәбрик етебіз. Әлігі тілекләрігізнің барысы да тұрмыш барсын, ярыймам. Қызметіне көрі әжері де тиешінше болсын. Хайырлы имен күннәр тілеп язған шулай ұқы Гүлназ ханым мотор күнні шейлеп отырам әлі. Аллаға шүкір, қияшы тағын шықты бейді дегенлер. Дұрыстан да жәмәғат қорқытқаннар еді, бік қатар шулай бейді, суыта, суыта деп, әміне қияш бізге елмайып қарай.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қосанда 9 градус жыл атмосфера басым 752 мм, магнитқыра 3 балл білен бәйеліне, дымлылық 32%. Инді ертегі жымағы 9 октябрь Татарстан бойынша. Алмашын ұшан бұл ұтлым, орыны білен бір асқына яңғыр яуырға мүмкін. Хауа температурасы түнілі 5 градусқа қадар солқын болса, күндіз 8-13 градус жылы болыр.

0: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: КПРФ России Федерациясы Коммунистлар партиясы, Сияси партиясының Татарстан Республика бөлігі жетекшісі Мирғалимов Хафизғаязұлы барлық оқытушыларны һәм педагогларны һөнәри бәйрәмнәре белән шын күңелдән құтлай. КПРФ сізге ныклы сәлемәтлек, туғаннарыгызга, якыннарыгызга, оқушыларыгызга бәхет һәм иминлек тели.
2: Гүзәл Оразова, яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь, Казан, Уникс.
3: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанған артисты Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьдан башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьдан башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон нұқта рус айтында.
4: 2026 ел. Татар автоподбор егітлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
5: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан

Қайырлы күн, достар. Жылы сөздер бүгін бізге көп келе береше. Олардың барысы да оқытушыларға бағышланам. Шираттағысы Алексейск районы Қыршын Талас ауылы мектебінің ветеран оқытушыларымыз. Гүлнұр апа, Вафия апа, Нұрания апа, Әмина апа, Сония апа, Шулай Флер апа, Фәния апа һәм бүгінгі коллективны оқытушылар күні белән құтлыйбыз. Исәнлік саулық тілейбіз. Біз әлекеге оқушылар мектебінің мұғжизалы йыллары үшін бик зур рәхмәт деп язалар. Шираттағысы Ақсубай районы Тақтала ауылында ұзақ йыллар мектеп директоры болып эшләгән Хасанов Рамил Қасым улын һәм беренче оқытучым Хасанов Шәшәк Шыңғыс кызын оқытучылар көне белән котлыйм. Исәнлек, саулык, озын, бәхетле гомер телендә язган безнең Рәсүл әфәнде.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақыта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, юқысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи барызға да сәлеметлі кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метескәрі ғынтысы болу өлтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, әлгі минутларда Қазанда 8 градус жылы, атмосфера басымы 752 миллиметр, магнит қыры 3 балл білен бейлене. Ертегі 6 октябрь Татарстан бойынша, алмашынушан болытлы, ұрына білен яңғыр, біраз қына шепші қорда яуырға мүмкін. Хава температурасы түнде 5 градусқа қадар салқын болырға мүмкін деп фаразлана. Әйінді күндіз 8-13 градус жылы болыр.

0: Жырлап елмайып, яңа жырлы сағатын башлап жібәрәбіз, достар. Бұлғар радиосын тыңлайсыз, сіздің білән мен, Әлияна Мәрденова. 5 толып 7 минут, енді келе берешкен бірнеше әсіміз қабарын әлі яңғыратырға үлгірем. Мүслим районы Ташлыяр орта мәктәбінде оқытқаны барлық оқытушыларымны бәйрәм білән тәбірек етем. Исәнлікті, саулықта, қойғы, қасіретсіз, матур, тұрмышта ешеулерін тілейм. Шулай қоты үлді ауылында ешеуші бірінші оқытушым Ғабділхакова Илгизе Фуат қызында изге тілеклерімні юлым. Мүшірмішан яқыларынан Гүлнара ханым язып еллаған әлігі тілеклерін. Хайырлы кешілер, Мүслим гимназиясында башланғыш класслар оқытушысы Эльвира Сабиржан қызын бәйрәм білән құтлыйбыз. Ол біздің балаларға білім ғана беріп қалмай, тәртіпке, түгеллілікке, шистылыққа да үйретті. Рахметіміз шексіз деп барлық ата-аналар есімінен Эльвира жазып жолдаған.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет. Булгар.

0: Америка+.
1: Әдәби уқулар. Илсер Ихсанова. Тош атқанға. Тош атқанға ош отып табыла. Тош атқанға бұла тош отып та. Қой уақытта ош отырға керек. Тош отырға керек қой уақытта. Тик уақытында.

айтар. Иртеге, достар, жиылмаған бәрәңгілеріні, жиылмаған соған сарымсақларыны, жиылмаған тағы нәрселер, қабақларыны, таш қабақларыны, әм башқаларыны барсында көртіп қойарған атмасқа керек тіліне, минус 9-ға қадар тіліне салқын болашақ, күндіз 8-13 градусқа жылы.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі тамлетті майында, тамлетті кебітлерден сұрағыз.
3: 5 градус жылы қозанымызда, 5 кіне градус жылыдыслар. Геомагнитик активлық 1 балға көтерілген, 3 балына тәшкелейді, 9 балы дәреже өлін жағыштырғанда. Атмосферасымен 752 мм жағыштырма шадымылық 55%, ертегі алмашын өшен болатылы. Орны білен яңғыр болу ихтимал температура тіліне 0-5, орны білен -9 градуса қадар солқын, кінді 8-13 градус жамасы жылы болу ихтимал деп қаразлы синоптиклар бас.

0: Жалғар радиосында хауа тұрышы.
1: Небары 3 градус қана жылы қазір башқалабыз қазанды геомагнетик активлық 3 балынан шолай өкті әшкелейді 9 балы дәреже білін шоғыштырғанда атмосферасыма 750 мм шоғыштырмаша адымналығы 67% елға көлілерді солықларды соның температурысы небары 6 градус қана жылы. Ертек алмашын ұшан болытты 6 октябрь сейшенбі күні біз орны білін. Яуым түшімдер болырға мүмкін түнілі 0-5 орны білін 9 градуса қадар салқын. Күнді 8-13 градус шамасы жылы фаразлы синоптиклары біз.

Бір жоғыр еткен, кіші білін, тулы бұ дүнияда мен бір елғызым деген. Әйе, дұстар, 8 миллиард кіші болса да, Илана Пира бізді кіші елғыз боларға мүмкін. Әл олайғына да түгіл, парлы болып, ғайләлі болып, ешеді, ешесе де кіші елғыз көбігізін сетерге мүмкін. Әйінді бұлға радиосы білін бірге болығызызлар. Әм Япанарғызда әр вақат яратқан кішілері кіз болсын. Сау сәлемәт болығыз. Инді мен әм біздің ОРВИ грип ауырулары тарала башлау тұрында әйткен еді өгейімі. 11923 ұшырағы тіркелген. Грипқа келгенде 1 сентябрден республикамызда ресми рәвіште 15 ауру ұшырағы тіркелген. Инді грипнің әлігі саннары зор түгіл. Әмі бұл вирусның халық арасында тарала башлау тұрында турдан тура кесетем. Шыңа көрі енді дұстылар, суған, сарымсақ, лимон, тағы нәрселер әлі біздің тоғыры дұстыларымыз. Бұл грип штамнары яңа екен білгішілер айтуынша. Бүгінгі біздің бұл штамнарға иммунитетіміз жоқ, һәм біз оны вакцина ярдәмендегенә эшләп чыгара алабыз дип ассызыклый белгечләр. Быел прививка тулысынча яңартылган һәм А һәм В гриппы вирусларының яңа штамнарын үз ішіне ала. Бүгінгі 452 мин кеше рәсми рәвештә прививка ясалган, бу бирелгән дозаның 50% тотылган.

5 октябрь, достар, бүгінгі біздің яңа атнабызның енді бошы, дүшәмбі, әм ертеге кімдерінің туған кімдері, кімдерінің юбилейлары бүгін жәһәт құтлау қызметінен пайдаланып, әр сағатның 45 минутында өзіңіздің құтлауларыңызды яңғырату мүмкінлігі бар, чөнки, достар, жәһәт құтлауға бір тәулік алдан құтлауларыңызды юллау сұралы. Шоңа күрә енді Булгар радиосының сайты аша құтлауларыңызды юлларға тілейсіз екен, демек енді шорасын бүгін көруге керек, бу хакта исегизден шығармагыз. Гомумән құтлау тәбрикнамәләр Булгар радио.ком сайты аша кабул итеп алына, шулай ук біздің тәбрикнамәләр почта хезмәте ярдәмендә дә алып килеп ирештерелә Булгар радиосы дулкыннарына Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт. Булгар радиосы жырлы сәлем тапшыруы. Біздің индексіміз 420-015-420-015. Барлық сұрауларға жауапны 3 күннәрін дәрі сағытларында шолтыратып тәбілішерге мүмкін 570-50-95. Қоза шәһәрінің коды 8-843.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Үш ғарады жылы қозданыбызды геомагнитик активлық бір балға көтерілді. Достары, дүрт балына тәшкелейді. Сәлеметлігізге активарлы болығыз. 9 баллы дәреже білін шағыштырғанда 4 балына тәшкелейді. Атмосфера осымы 753 миллиметр, шағыштырмаш адамналығы 57%.

Ертегі алмашын ойшан бұлытлы, күндіз орны білән қысқа уақытлы яңғыр, температура тілі 0-5, орны білән минус 9-ға қадар суыта, күндіз 8-13 градус шамасы жылы болу ықтимал.

күзгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір яфрағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

көрі келіп тұра, емен, неше көзден шәлікілі. Хәм ертегі люстрада осылынып тұру күні екендісілер бойында. Бола шағалар күні дерген мүмкін. Ертегі өзің ешеген тирәлікіні соқлау күні. Өзің әйтәлер бетәлі қалықты. Өзің ішкен қиыға түкірмә дейлер әйімі. Өзің ешеген жеріні дәлбәтті пұшыратырға түкірінірге ярамай. Хәм ертегі, достар, ертегі біздің именияшілері біз күні Россия страховщиклары күні деген әйі. Именият үлкесінде әшіләушілеріне әнәрі бейрәмнәрі білән қытларға ұнатмай, достарым. Оларының әнәрләрі бік керекілі. Дүр деп өлемінді мен сіз нешік өлесіздір, чүнке ең әзір автомобиллерді бүтінлей страховать етмешен, именият әләштірмешен, ұтырға ерігі ярамай айым штрафқа. Тарталар әм ғымәнінді Үнгеде болса, сәфәрге қозғалғанда, спорт ойыннары алдыннан, ғылымен қояда болса, жидді үшілер, біктіметлі, нендедір күшімсіз милік болар енді барса да, қазір именияттіру болса, бит әйбет әйбет, чүнкі шулай мәне. Әлбетті енді бұл біздің дені бізді қолпыланмай, чүнкі соқласа бір Аллахы тағалі соқлы дейлер. Шоңа көрі, ең мәйім Аллахы тағаліден біз енді сұрарға дейш, әм барды қаңағына тәуекел қаларға.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Небары 1 градус жылы қазір қозауынымызда, достылар. Геомагнитик активлығы шыбалынан тәшкел етті. 9 баллы дәреже білін шағыштырған атмосферасыма 750 мм шағыштырма шадымлылық 74%. Бүгін тілі 0-5, орны білін 9 градусаға дәр солғын. Күндіз ертеге 8-13 градус жылы, орны білін қысқа уақытлы яңғыр яуыда ықтималды фаразлы синаптикларығыз. Хәм әгізге де оңышылы, хайырлы, хәм ең мәхемен дұстары жылы, матур, бәрекәрлі кешілер тіліп, мен Фаил Қолаймадов. Сіздің білен сабылашам. Аллаға тапшырып, мені бүгін бірге башлап жіберген едік көні бізні, яңа атына бізні. Енді қайырлы сағатта ертеген, әм алдағы ғымырлары бізні де бірге бұлға радиосы білен. Дауам етерген, асып бұлсын. Көрішкенге қадар сабылығыз.